htio bih mnogo, mnogo toga reći. Staviti na rame, al kada te vidim, pobjegnu sve riječi i ruka se spusti, a snaga nestane. Htio bih da gledaš mene, samo mene, sve da bude tiho, toplo i beskrajno, da ne znamo ništa osim za nas dvoje, da se

Htio bih mnogo, mnogo toga reći i ruku ti svoju staviti na rame. Al kada te vidim, pobjegnu sve riječi i ruka se spusti.